ware pa na wase bisa adwum eri ma ba besa na so wonsa na wase oba na abe ma wate asudwem ase mi bisa adwum eri ma mase be me ya o ware anyum be ya oto ya ga endi ma ta ka besa na so wonsa wase na bisa adwum ama wo yo